0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если все хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит Радио «Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
8: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
9: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
10: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
11: Очень осторожно.
12: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
13: Я не употребляю информацию.
14: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
15: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
16: Иностранный агент.
8: Женю Радиес. Mokslas suprantamai.
17: Ir sveikos. Suprantama ir mėginsim šiandien po mokslo ir gyvenimo lobyną panardyti su Vidmantu Alekna, gydytoju, geriatru, Vilniaus universiteto profesoriumi, gerontologu, atsiprašau, ir geriatru draugijos vadovu. Sveiki, profesoriu, pirmiausia.
18: Labą dieną.
17: O, tie pavadinimai tokie sudėtingi, kad
18: jo,
17: man ne iš pirmo karto išėjo.
18: Sudėtingi, gal ne tokį sudėtingi, kaip prieš 20 metų, kas sunkiai ištardavo, bet iš tiesų sudėtingi.
17: Profesoriau, geriatrija. Nu, šitas pavadinimas lengviau ištariamas. Aišku, vakar net ir pasigūglinau dar, kad aiškiau būtų, ką jis reiškia. Kažką mano galva suvedė su senėjimu. Ir aišku, internetas visagalis pasakė ir visoki Google'ai, kad tai yra sritis, kuri tyria senėjimo ypatumus, jeigu taip dviem žodžiais.
18: Daugiau gerontologija tas procesas vadinas, tas pavadinimas. Geriatrija daugiau yra praktikinė medicina. Tai kai reikia žmogui ištiesti pagalbos ranką ir kai reikia holistiškai įvertinti jo situaciją, ne tik tai mediciniškai, iš medicininio taško, bet ir iš kitų, va tada praverčia geriatrija. Ir tada praverčia gerontologijos mokslo žinias.
17: Aš pamenu, tik dabar leidinio nepasakysiu, bet tikrai buvo nuskambėjęs čia prieš kokių 15-20 metų antraštė tokia, kad šiuolaikiniai žmonės ar gimę po 2000-ųjų jau tikrai gyvens daugiau nei 100 metų, dėka tos pačios medicinos, dėka visokių tenais longevity tų ilgandžiškumo technologijų, kurios tikrai galės, o net man vienas verslininkas čia atvirai radijus sakė, kad yra dabar daug investuojama į tą piliulę, kuri mūsų ilgandžiškumą irgi tą sveiką gyvenimą irgi kažkokiais ten mediciniais būdais gali pratemti. Jūs tuo tikite, profesoriau, kad na, dabartinė karta gimė vaikų gyvens tikrai šimtą metų.
18: Aš tikiu mokslo progresu, kuris milžiniškais šuoliais vystosi į priekį. Bet šiai dienai mes neturim tam jokio pagrindo tą tvirtinti. Jokio mokslinio pagrindo neturim. Ir pamėginkim pasišnekėti, kodėl mes neturim šiai dienai. Jeigu anksčiau mes, pavyzdžiui, 20 amžiuje vertindavom, nu, koks yra biologinis amžius, tai pagal funkcijas tam tikras, pagal kraujo tyrimą, pagal biocheminius žymenis, dabar jau tas yra naudojama praktikiniam darbe, gydytojai, geriatrai tą naudoja, bet dabar jau yra visiškai kiti vertinimo kriterijai. Mes vertinam ląstelę. Kaip atrodo ląstelė? Ir tas vadinasi laikrodžio, epigenetinio laikrodžio arba